0: tapahtunut?
1: Ja, där fajda mig ner nett resten av den här musiken. Och så men ett fick en melding av han Björn i den här samtalen. Och då skrev han då att de måste ha rätting, för att det var väl ädleva släcka uppdrag de hade haft. Han hade, var innan hade glömt att ta med. Så ädleva aktioner inte 1 juli. Och detta här är ju goda veckor, så det här upptaget, så jag vet inte om det har varit någon på en vecka, och så det enda flera där kan inte jag svara på. Men nu ska vi vidare ut i programmet vårt här. Nu kommer ett längre inslag med en kvällsgäst, skråstreck utflytt lustring. Och ja, vi bara sätter igång med. Och så för att inte det här inslaget här, då kommer sista konkurrensen. Då har jag fått en gäst i studio här, Magne Sagerøy. Välkommen till dig.
2: Tack, tack.
1: Du växte upp i Österalen, du?
2: Ja. Född på 50-talet och växte upp i en stor syskenflock.
1: Ja.
2: Det var bara 12 stycken.
1: Bara 12?
2: Ja.
1: Ja. Kallas var det att växa upp med så många då?
2: Det var väldigt fint, egentligen. Vi hade en väldigt snill mor som höll kusters på sig, vet du. Ja då. Det var aldrig stämma. Men hon förlangte orden och så måste vi hjälpa till. Hon lärde oss det mesta.
1: Ja.
2: Hon lärde mig till och med att stricka.
1: Så pass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med det i vuxen ålder också, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Liksom på skolan då? Skoletiden, hur läs var det?
2: Jävlar. Det var egentligen grej, vill jag säga. Men det var inte allt vi riktigt lika gott då.
1: Nej.
2: Så när vi kom fick på slöjdskolan, då var vi i vårt S. De dagarna där, det var topp. Det var det som var med stor intresse. Och så när vi hade teckning och maling, det var ju också mitt stora.
1: Ja.
2: Egentligen. Men skolan den gången och skolan idag är ju 2 helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lärde väl mycket mer pugging. Och alla de salmeversa vi måtte pugge. Och det där, väl, väl. Vi hade ju med oss bak i skallen, men väl, väl. Vi lärde väl att pugge.
1: Men hade väl inte gilt då?
2: Nej.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet på frukt, ute i Slinde, 2 høster, og så også ikke jeg var med igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Och han var mycket hos fatteren, de var kompisar. Så han fortalte ju om alla dessa öarna han hade varit på och alla de flotta damerna han hade sett. Så jag tänkte, jag må på sjön.
1: Ja.
2: Så när jag var 17 då reste jag ner till Bergen. Och det, den gången hette Statens sjukhusskole. Och 3 månader på busseriet. Och lärde oss att koka både gröt och allt lite forskjellig. Och så, det gick det väldigt gott. Och så, när jag var färdig där, så var det få sig en båt. Fick båt med en gång. Ett rederi som hette Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nej, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men de kunde också bruka på styrkort, selvfølgelig. Så den restade jag med. Det är liksom mycket nordsjöfart, men vi var ju helt nere i längst ner var det var ju väl till Spanien, Nordspanien, när vi Biscaya. Det området där, in i Östersjön, över till England, runt den engelska kusten, och det var ju en upplevelse för en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick så mycket rart.
1: Hur ofta fick du hemmaten när du var på båten?
2: Nej, du var inte hemmaten, vet du.
1: Nej.
2: Du måste vara viss länge, eller så, nej, då blev inte du, nej, du var till du var. Den gången var det 9 månader för att få gratis hemresa. Det är ju inte sån idag då. Idag går det i turnus där också, förmodligen. Mm. Men bara, det var ett... Jag tror inte var hela tiden ut. Det huskar jag inte helt igen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var ikke annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukende, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, det var, vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjente godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passte jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, skulle gå i 12 timer tror jeg det var, rett vest og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 80 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, låg i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
1: Mm.
2: Så det var vel litt sånn.
1: Da kunne det endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til kjøss?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen ja, der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måned.
1: Hva landet du da?
2: Nei, da kom jeg tilbake til, da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du, hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren, så fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona mi.
1: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da, så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine, sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen det var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann ut något skulle de ta. Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och vara med på det äventyret där och. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattformsetter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märker inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
1: Du var ju höjanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i höjanger, nej, ja. Jag bodde ju i höjanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljare platser. Familjen vokste, og så fant vi ut at nå var vi prøvde å få oss opp en bolig selv. Da var det jo på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strandi, som jeg sier her inne.
1: Ja.
2: Ja, og der var en flott plass, og har jeg sjøen nedenfor der også. Det ble tomt, og så var det et nytt prosjekt. Bår og skyte ut, støy på muret, og bygge huset.
1: Da gjorde du alt selv?
2: Ja.
1: Hvor lang tid brukte du på det?
2: Alle skal jo intervjuet, så jeg tror jeg brukte 10 måneder.
1: Ifra du startet og til du var innflyttet.
2: Ja.
1: Yes. Og så mestedelen alene, så å si.
2: Ja, litt hjelp jeg kunne innimellom da. Men stort sett alene. Broen min var med meg og fikk opp Røysløyke. Var med meg en par uker.
1: Ja.
2: Men utover det så gjorde jeg mesteparten selv.
1: Jeg så en overskrift i en avisa. Jeg kom ikke inn og fikk lese, men overskriften var 1000-kunstneren fra Kyrkjebø. Hva har du å si til ditt forsvar?
2: Nei, kunstner jeg jo ikke, men jeg har god fantasi. Og noen av hobbyene mine, det jo å jobbe med stein, mur og tre. Så jeg driver en del å høgge ut da. Blant annet så, de tror hun som skrev litt, da hun gikk forbi, så hun var inne i garasjen til meg. Jeg høgge ut en kubb på 2,40 meter lang og 70 cm diameter, som da står oppe på hytta med oppe i Jostedalen. Det var et sånt vinterprosjekt jeg hadde. Så var hun som laget den der.
1: Kan du fortelle hvordan jeg kom i stand med denne kubben?
2: Ja, jeg var på en tur oppe i Sjåk, og der hadde de jo en grådig flink treskjærer i gamle dager som hette Ola. Han ble kalt for Sjåk Ola, og da hadde de laget en sånn lignende stokk med innskrift på hvor tid han var født og hans virksomhet. Og han er vel den største treskjæreren som har vært, tenker jeg. Og så tenkte jeg, denne her må jo... lager noe lignende jeg også, når jeg holder på med det der. Og så min kone også sa, nei, nå må du slutte. Men så var det på han igjen. Nede i Telemark, og kjøper meg en kubb. På slep og henger han opp igjen, og så går løs. Så den stod jeg jo på da. Jeg brukte vel et par måneder på han, tenker jeg. Så nå står han oppe i Osterland. Hæ?
1: Han var flott i hvert fall med lys og greie. Er det noe annet du driver og skjer ut også, eller?
2: Ja, jeg skjer jo vindskjei, og jeg skjer mye rart.
1: Ja.
2: Store ting og små ting, alt etter sånn.
1: Ja.
2: Ideene får jeg ofte tidlig på morgenen, for jeg er morgenfugl. Oppe i 60, når jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Company Studio. Hallå? Martin väcker. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå? Nej, men då kan detta spörsmål där han göra. För jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad henne står där kände Sösterkirkene. Och det är inte något slingringsmål. Vad henne står där kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nå, ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, jag vill svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Sösterkirkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Vad sa du?
3: Jag är på Gran på Halland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt då. Gran på Halland. Detta var bland... Ja. Ja, det var han. Grejt, yep. Tack ska du ha.
0: Yes, ska vi göra spörsmål 4. Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? 50, 20, 68, 14, 10. Hylte på att skulle säga svar också.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, då Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja. Ha det. Tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där det bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Willkommen in Studio.
1: Ja, hi. Der Helga von Berger. Guten Tag.
0: En gång till, jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberg.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta? Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man då enten klä på sig eller så får han få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven, du Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spørsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallå!
1: Ja, vad vet du, Värmland igen?
0: Ja, hej!
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 50 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, nu er det jo meget, men jeg har svaret så mye, så jeg kan svare nu også.
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den en gång.
1: Ja. Men du är the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: God morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, det både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och dittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Där var Lasse Stefanstamme, ingen plockar en maskros. Meldinga, ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl för dem har bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustraboi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare än i kväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor. Och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inbetalt alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst dans så vinn inte kan benytta biljetten. Och vi ger han väck till någon så må hon turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm, sa hon.
0: Ja.
1: Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sen flera ting Röde Kors om sorg. Havslo, de har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage är ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30 cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommunen. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska vi köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kort sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned I den fine gymsalen I kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egenomsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane I samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til, ser du, men nå jeg så trøtt I kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det det ble høst, og nå skal vi begynne med I Folkeakademi.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det er kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noe erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så ja, så kan han nog bygga lite så nätverk också, gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Mm. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Där kom lite våld. Men vem är det så i Lust Rödekors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannade i botten, slik att det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då.
0: Ja.
1: Mm. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Ja. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt.
0: Ja.
1: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där blir där.
0: Ja. Då gäller det inte så i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
0: Ja.
1: Det är sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerare nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
0: Det blir spännande.
1: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
0: Ja.
1: Så det kan vara lite sån vanskeligt att ta det steget och möta upp, men jag tror det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
0: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, vanskelig att snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flaut, skamfullt också.
1: Ja, det är det, men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
0: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var puster om, som du sa.
1: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan man liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärta, men med att ta häst är det här och gå till kedja.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i det nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. öppna och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med och visa att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte att vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han ju ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då
1: det, alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså att gå på gamla husmorskolan som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 5:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabös, och hon snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tack en steg igen.
0: Hej, Rek.
1: Ja. Det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja. Libri, tack en steg igen. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
2: jag passar på att göra filmen. På henne ligger Rosshalve. Jag är också att när jag var jämtande så snackade jag om radion på mycket vi hade fiskat i Rosshavet. Och jag anade sig bra var henne. Men, nu ska jag lägga upp, henne ligger i Rosshavet.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vätle Vägvänsörindje. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller gynsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där ja. Är det. Mm. Säger jag där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogno, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer man drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstad med Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de som är här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-hummer. Arrangör det i NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17.30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men i släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrebovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster och sosa var inte snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett till första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kjapp träckning inte. Ja. Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja, ja.
0: Och så den, visst den så vinn inte kan benytta biljetten. Och vi ger den väck till någon. Så må hon Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm. Sa hon. Och ja. Nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo, de har laget en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterar till uformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad. Nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, då vill säga det är begynt, då var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert om. Och det är ifrån klockan 17.30 halv 6 till 19.30 halv 8, cirka 2 timmar med kaffe och det blir koselig.
0: Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune Fossetune 1 i Sogndal klockan 18 till 20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Det är, ska man köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå. På pårörande träff så du kan vara med på badje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20.30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedelaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har. Og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egenomsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og da første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
1: Ja, det greier jo.
2: Ja, det er... Det ble høst, og nå skal vi begynne med Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonade. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på det i karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole. Den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noe erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du det vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å och skapa en sån social arena, möteplats. Där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om korleis han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så, ja, så kan han bygga lite så nätverk också, gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Mm. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Ja. Där kom lite folk. Men vem är det så i Luster, Rödegars eller Havslo omsorg? Har du någon bakgrund från något släkt för?
1: Vi är ju jag är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vært kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Det blir
0: där. Ja, då gäller det dikka så är i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Ja. Det är sånt som jag får ta i möte så det klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til og møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt
1: også. Ja, det er det, men det har man må prøve liksom å komme vekk fra det. For det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan man liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärta, men med att ta käst är det här och gå till kärna.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen på Havslo. Ja. Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vattnet. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visa att det här är, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då är det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då har alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar. Då.
0: Ja, mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Ja, det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tack så mycket. Hej,
0: tack.
1: Ja. Det var Munk och Madonna, nej, Skrik och Madonna.
0: Jep, det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja.
1: Det
0: är brett här gamstegare. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
0: hallå.
2: Ja, jag är på så kommer jag med filmen. Jag kan henne lägga Ross halva. Jag också att när jag var jämt om det så snackade jag om radion på mycket där diskar i Ross halva. Har jag anat inte bra var henne. Men, nu ska jag lägga upp henne lägga Ross halva.

0: Corre e il telefono di fuori c'è la radio.
1: Ah, detta era.
0: Nel resto ci siete. E tu no.
2: No.
0: Spero per la sua ferie.
2: Hallo.
1: Du får prata till mig, tror jag.
0: Ja, men jag har inte spörsmål.
1: Spörsmål?
2: Ja. Hennes ligger Rosshavet.
1: Kest ligger Rosshavet.
0: Oj, ja, men där kan du inte svara på.
1: Nej,
0: bara på. Exos. Bara
1: exos skriver dig ner och allt.
0: Ja, men... Det är nästa dag.
2: Nej, men nu...
0: Oh, har du... Ja?
2: Betyder det att du inte har hört där jag har satt i hela kväll? Har
0: du ja. Varit med för heller? Jo, jag för, men inte nu efter att den här konkurrensen begynte, så det fick ett allvarligt flott ja. Musikspel.
2: Ja, men detta där är Anker Sander, då har du ju likat sig med agentan.
0: Ja, det är gott att ha någon skulda på. Men,
1: du får sätta dig närmare mig, alltså dela med dina.
2: Ja, då kan jag göra, vet du.
0: Vad
2: har du? Då gör han.
1: Ja, nej, men då, vad ska du hjälpa med att lära visst inte du visste då?
0: Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Är vi inte till att googla?
1: Nej, nej, det är bra.
2: Ja. Förlåt att du sa
1: ja, nej, men...
0: Prövna någon annan.
1: Ja, tack ska du ha.
2: Hallå.
3: Hallå, ja. Det är John Oddvar, min dag.
2: Hej, har du hört mig?
3: Ja, då, jag har hört dig så vitt, men du har varit långt ifrån mikrofonen, Hackle.
2: Ja, det har jag, vet du, för den har gjort en grej att sätta hilde på.
1: Nej, det är min.
2: Ja, var det din? Ja, väl.
3: Ja.
2: Ja, men nu har jag fått lov att snika mig in på. Spörsmålet var, kan henne ligga Rosshavet?
3: Det är väl uppe i Sörishavet då?
2: Sörishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
2: Så är det lite närmare. Ja, alltså,
3: ja.
2: Har du ett annat namn på Sörishavet? Kan henne då?
3: Antarktis.
2: Ja, flott. Då var man där.
3: Då.
2: Antarktis. Ja. Riktigt. Ja. Tack ska du ha.
3: Nej, nej.
1: För att bryr mig att det är mig. K-pengaspel var av första statliga pengaspel i Norge infört i 1912. K-pengaspel var av första statliga pengaspel i Norge infört i 1912. 50-68-14-10. Ja, välkommen i Radio Lyster.
0: Ja, vad är det där? Ja. Radio Lyster, jag bara hör dig på ett och öra. Jag tror det må vara pengelotteriet.
1: Ja, den norska pengelotteriet.
0: Ja, och det var hel och halv lodda.
1: Ja, detta huxar. Jag vet inte hur tid det var slut med det där.
0: Men jag huxar säkert det där, men jag vet i alla fall att det var mycket spektakel med det här för.
1: Ja.
0: Du trodde du hade vunnit 50 kronor och så var det halvlodd och det, men så fick du inte 25.
1: Nej, det var i hvert fall i 3-4-80, då existerte det i hvert fall.
0: Oh ja, länge då.
1: Ja, jag husker inte för jag köpte aldrig, men det är också bästefar min där på att köpte på sådär.
0: Och jag vet, nabos har gjort det och det, du måste ha ukes nytt.
1: Ja.
0: Och där står träckningslista också.
1: Ja. Mm. Nej, men det här, nu är du nedskriven allt det.
0: Nu är du nedskriven.
1: Yep.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja. Rätt. Rätt här.
2: Och då är mitt spörsmål. I koffret land blir turen Marcia Longa arrangerat. Koffret land arrangerar turen Marcia Longa. 5-7-68-14-10.
4: Det är en på dragen. Hallå! Hallå, hallå, ja.
2: Ja,
4: jag vet nog inte lite spörsmål som du spör om, men jag vill nog tacka för lodd, jag.
2: Ja.
1: Det är Marit Elvekrok och Erik.
4: Ja, det är ja.
1: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen, det där, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma som Öyvind gjorde, så det...
1: Ja.
4: Ja. Nej, men ingen annan får svara på spörsmålet, för det vet inte jag.
1: Nej då, men...
4: Men tack ska du ha, allesammen.
1: Ja, Greta. Ha det. Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
2: Ja. Mm.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vätle Vägvänsörind. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där är det. Mm. Säger det där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogno, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våkeld så mycket där ute.
0: Nej. Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: du?
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så var vi nett, fikk en melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at da måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
1: Ja.
2: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt esser. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Men hadde vel ikke ilt av da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet å plukke frukt ut i Slinde, to høster, og så også ikke jeg var med i det. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17 da reiste jeg ned til Bergen da. På det som den gangen hette Statens Sjøkrigsskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både graut og litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på søkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nord-Spania, ned ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimatten når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimatten, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
2: Det var ikke annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, nei, nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde de en messemann som ikke var brukerne, og så kan du styre messene. Så gjorde de jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
2: Og dermed ble det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
2: Og da ble det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
2: Nei. Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger, Vesta, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 80 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, lå i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var vel litt sånn.
0: Da kunne det endt verre da.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen ja. Der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måned.
0: Hvilket landet du da?
2: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du. Jeg hadde jo herlig sklade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant jeg ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det var en kort periode.
0: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
2: Eller hun som ble kona mi.
0: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sin med sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
0: Ja, det var i produksjonen du var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Ja, det er en fin tid også. Men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det där, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
0: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
0: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, ut på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform Sette Brage. Det var ju en upplevelse.
0: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, jag märkte inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäkerplatser. Familjen växte och så fann vi ut att nu vi behöver få oss upp en bolig själv. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi, så jag säger här inne.
0: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skjut ut. Stöj på muret. Och bygga huset.
0: Då gjorde du allt själv?
2: Ja.
0: Hur lång tid brukade du på det?
2: Alla ska ju inte jul. Så jag tror vi brukade 10 månader.
0: Ifrån du startade och till du var inflyttad.
2: Ja.
0: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
2: Ja. Lite hjälp fick vi emellan då. Men stort sett alene. Bror min var med mig och fick upp rödslöken. Var med mig en par uke.
0: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
0: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-konstnären från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, konstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyerna min är att jobba med sten, mur och trä. Så jag driver en del och hugger ut då. Bland annat så det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så hon var inne i garagen till mig. Jag hugger ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm i diameter, som där står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hon som lagade den där.
0: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk Ola. Och där hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, den här var ju... lagar något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kona och sa, nej, nu måste du sluta. Men så var det på han igen. Nere i Telemark och köper en kubb. På släp och hänger den upp igen och så går lös. Så den står ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterlund.
0: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skjer ut av, eller?
2: Ja, jag skjer ju vindskjej och jag skjer mycket rart.
0: Ja.
2: Stora ting och små ting, allt heter så.
0: Ja.
2: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, når jeg lager meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Hallo, willkommen in Studio. Hallo.
1: Hallå?
0: Ja, hallå.
1: Du, det var ja. Ja. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
1: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
1: Det är 26.
0: Ja, det stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
1: Jag blev bara det.
0: Ja, 30 akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja, og da har vi det kjente søsterkirkene, og de har vi på gang.
0: Ja.
2: Er det noen flere på telefon? Nei.
0: Der kom det en.
2: Der kom det en. Velkommen i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
2: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Jeg er på Gran på Hadeland, vet jeg.
2: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var blant... Ja,
3: ja. Ja, det var han.
2: Ja, det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret også.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberg. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberg.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, det är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man då enten klä på sig eller så får han få någon att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven. Du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallo.
1: Ja, vad vet du, jag är igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får fejra träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 50 68 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vad värt värmen så ringde jag. Ringde vi till tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallt mer bär för tryckmålar.
0: Oh, ja. Ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avsluta här. Finns jag en klart det äldre också. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Ja.
1: Här är jag.
0: Grätt, ha det gott. Då lyfter med helt på sig sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det Oma Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidlig klockan 9 så kommer det en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen den blir sänd klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt agent.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Det

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: Jag ska över till en av mina favoritartister, och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin Fiona i 1988. Och de har hållit samman helt till han dö i 2020. Hon var om människornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känd för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva en live i Oslo konserthus i 2018 och det var stort. Låt mig ska höra nu den sista han spelte in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för den låten för Best American Roots Song.
1: All right.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Efter att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edrum trent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här synger han i lag med Willie Nelson.

90 Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband som existerade försäljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981 då bandet spelte som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, så heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt, Dylan från 2022.

Rolling Stones är ute med nytt album som har fått våldsom god omtale. Det har jag hållit på i 64 år och har nog en snittalder på 81 som är ganska imponerande. Rolling Stones hade sin första konsert på Marquee Club i London 12 juni 1962. Och det var Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richard, Ian Stewart och Dick Taylor som spelade den gången. Jag fortsatte osäker vem som spelade trommor på den här konserten. Någon hävdade var Tony Chapman, andra menade det var Mick Avery. Keith Richard hävdade var Mick Avery i sin självbiografi Life. Men bland dig så hävdade inte var Mick Avery. Är Mick Avery själv så har svart i intervjuer att han kunde vara på ett par övningar med bandet. Det kan väl ha något med att jag hade i så mycket löger på den tiden. Bassisten och trommerslagaren blev kort tid efterpå erstattad av händelsvis Bill Wyman och Charlie Watts. Och i maj 1963 blev Ian Stewart kastad ut av gruppen för de människor man inte hade det rätta utsjåna. Vi ska höra en låt ifrån det sista albumet och den heter Ringing Hollow, som kom ut nu i sommar.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luftig efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Så det handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstad med Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-hummer. Arrangör det i NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17.30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men en släde och likaväl för födan av bingoen där så kan ni gå på kviss på Lustrebovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster och sosa var ett väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalt på förhand på Vips 71 31 03. Vaxne det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi har ger veckan gratis biljett till första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kjapp träckning inte ja. Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja, ja.
0: Och sådan, visst den så vinn inte kan benytta biljetten. Och vi ger den väck till någon så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Sa hon. Och akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert. Mm. Och det är ifrån klockan 17.30, halv 6 till 19.30, halv 8. Cirka 2 timmar. Med kaffe och te. Bli koselig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18 till 20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Det är, ska man köra, nu blir det väl 17 september så blir den första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20.30. Fra klokka 19 så kan de så vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har nokre matte, men ta gjerne med selv om du har. Og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og da første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at hun skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
1: Ja, det greier jo.
2: Ja, det er... Det ble høst, og nå skal vi begynne med Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs, det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonade. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på det i karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole. Den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Lyst og Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det er kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt som jeg sa i sted, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da, kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Har det noen erfaring ifra, har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du vel, som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da. Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han bygga lite så nätverk och gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det är.
0: Ja, fy. Där kom lite våld. Men vem är det så i Lusta Rödegas eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir där.
0: Ja, då gäller det dikka så är i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Ja. Det är sånt som jag får ta i möte så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke haft noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man måttet prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var puster om, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan man liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til kjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen da på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Nej, det var väldigt fint där. Så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med. Och visa att det här, och det är ju för alla i hela kommunen. Det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte att vi startar upp där och så ser vi hur det går. Och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han ju ha det flera platser.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja,
1: Där.
0: Juno då, Linda.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det. Hör
1: Ja.
0: för mycket musik här hela tiden.
1: Ja, men var det fint då?
0: Nu, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem. Ja, då var det säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag får höra om du kan svara på spörsmålet. Du har god tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driva, den ränner i Trendland och då heter den Drivdalen. Så det får ju upp de bombarna där.
0: Ja.
2: Men stämmer det här är Sundal? Tack ska du ha.
0: Ja. Hej.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Hon får dotta namnet ner på papper i hvert fall först. Ja, och så var det där till dina träckningen här och Lina, nej, dina konkurrensen här och Lina. Den har då träckning till den här biletten in på Fjörsta och på Kjölden.
2: Ja.
1: Och så blir det sammanlagt ytterpå. Japp, då blir första spörsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri vart ståle i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vätle Värgrens som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara orsakboll?
0: Ja, eller gynsakboll. Det är boll.
1: Ja, boll, ja.
0: Ja. Mm. Där är det. Mm. Säger det där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger boll, men jag har aldrig hört om vokal för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre sång, men det är inte säkert att det är med vokal så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: tapahtunut?
1: Ja, där fajda mig ner nett resten av den musiken. Och så med nett fick en melding av han Björn i den här samtalen. Och då skrev han då att de måste ha rätting, för att det var väl ädleva släcka uppdrag de hade haft. Han hade, var innan hade glömt att ta med. Så ädleva aktioner inte 1 juli. Och detta här är ju goda veckor, så det här upptaget, så jag vet inte om det har varit någon på en vecka, så det är ändå flera där kan inte jag svara på. Men nu ska vi vidare ut i programmet vårt här. Nu kommer ett längre inslag med en kvällsgäst, skråstreck utflyttad lustring. Och ja, vi bara sätter igång med. Och så för att inte detta här inslaget här, då kommer sista konkurrensen. Då har jag fått en gäst i studio här, Magne Sagerøy. Välkommen till dig.
2: Tack, tack.
1: Du vuxit upp i Österalen, du?
2: Ja. Född på 50-talet och vuxit upp i en stor syskenflock.
1: Ja.
2: Det var bara 12 stycken.
1: Bara 12?
2: Ja.
1: Ja. Hur var det att växa upp med så många då?
2: Det var väldigt fint, egentligen. Vi hade en väldigt snill mor som höll kustos på oss, vet du. Ja då. Det var aldrig stämma. Men hon förlangte orden och så måste vi hjälpa till. Hon lärde oss det mesta.
1: Ja.
2: Hon lärde mig till och med att stricka.
1: Så pass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med det i vuxen ålder också, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Liksom på skolan då? Skoletiden, hur läs var det?
2: Jävlar. Det var egentligen grej, vill jag säga. Men det var inte allt vi riktigt gick åt då.
1: Nej.
2: Så när vi kom fick på slöjdskolan, då var vi i vårt äster. De dagarna, det var topp. Det var det som var med stor intresse. Och så när vi hade teckning och maling, det var ju också mitt stora.
1: Ja.
2: Egentligen. Men skolan den gången och skolan idag är ju 2 helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lärde väl mycket mer pugging. Och alla de salmeversa vi måtte pugge. Och det där, väl, väl. Vi hade ju med oss bak i skallen, men väl, väl. Vi lärde väl att pugge.
1: Men hade väl inte gilt då?
2: Nej.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet på frukta ute i Slinde, 2 høster, og så også en kjekk familie. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Och han var mycket hos fatteren, de var kompisar. Så han fortalte om alla dessa öarna han hade varit på och alla de flotta damerna han hade sett. Så jag tänkte, jag må på sjön.
1: Ja.
2: Så när jag var 17 då reste jag ner till Bergen. På det som den gången hette Statens Sjøkrigsskule. Och 3 månader på bysseriet. Och lärde oss att koka både gröt och ja, lite forskjellig. Och så, det gick det väldigt gott. Och så, när jag var färdig där, så var det få sig en båt. Fick båt med en gång. Ett rederi som hette Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Vad slags båt var det?
2: Nej, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt. Men de kunde också bruka den på styrkort, selvfølgelig. Så den restade jag med. Det är liksom mycket nordsjöfart, men vi var ju helt nere i längst ner var det var ju väl till Spanien, Nordspanien, när vi Biscaya. Det området där, in i Östersjön, över till England, runt den engelska kusten, och det var ju en upplevelse för en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fick så mycket rart.
1: Hur ofta fick du hemmaten när du var på båten?
2: Nej, du var inte hemmaten, vet du.
1: Nej.
2: Du måste vara visst länge, eller så, nej, då blev inte du, nej, du var till du var. Den gången var det 9 månader för att få gratis hemresa. Det är ju inte sån idag då. Idag går det i turnus där också förhållande. Mm. Men bara, det var ett... Jag tror inte var hela tiden ut. Det huskar jag inte helt igen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
2: Det var noe annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg låg til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du var aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messe. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
2: Og det passte jo meg, vet du.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker jo at vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, gå i 12 timer tror jeg det var, rett vest og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 80 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
0: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, lå i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen.
0: Mm.
2: Så det var vel litt sånn. Mm.
0: Da kunne det endt verre da.
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen ja, der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måneder.
0: Mm. Hvilket land er du da?
2: Nei, da kom vi tilbake til. Da tok vi fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du, hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren, så fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
0: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
2: Eller hun som ble kona mi.
0: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da, så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sine, med sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
0: Ja, det var i produksjonen det var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid av, men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
0: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
0: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro, då, som drev ut på Sockern, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann jag ut något skulle de ta. Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och vara med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då. Som jag reste till och från ut på Vikingbanken. På plattformsetter Brage. Det var ju en upplevelse.
0: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märker inte det på plattformen. Nej. Den står ju på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att det nu var vi behöver få oss upp en bolig kjöl. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strondi, som jag säger här inne.
0: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedför där då. Det blev tomt. Och så var det ett nytt projekt. Bor och skjut ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
0: Där gör du allt själv?
2: Ja.
0: Hur lång tid brukar
3: du? Då går vi ut ur reprisesändningen utav nattsändning. För att om en par tre minuter så går vi in i samsändning med NRK. Och fram till då så får jag lite musik.

0: Vi tänder ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänder ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänder ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde och en muslim tente ljus för kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som läste mens de andre tente den här runde lysestaken där det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Alexandersen skal spille Jørgen

0: Men kärleken tek likevel ikke slutt. Han der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kärleken gleder sig ikke ved urett, men gleder sig ved sanninga, hørte vi. Og kärleken innebär också motstand, ja motkraft, som trengs når det røyner på. For kärleken är mer än de varme känslorna. Han trengs när det något som står på spel, när vi må kämpa för allt vi har kärt. Allt helt han ut. Allt tror han. Allt vonar han. Allt tåler han. För kärleken tek aldrig slut, för den är något större än oss. Kärleken är livets källa. Skaparkraften i själva världen. Livet själv är en gåva vi har fått från Gud, och vi har denna skapande kraft i oss. Och mellan oss. Idag är det tid för att tacka för det vi får av dagar i vårt liv. Och som diktaren Edvard Hoem skrev i salmen till kongeparets 70-årsdagar. Vi tackar för kvar nyfött dag då våra sansar öppnar sig. Då stig vår sång vår tack till Gud. For nådens korte tid. Det är något som heter kärlekens gjenskapermakt. Och den har på särlig vis något gudomlig i sig. Nåde heter det. Något vondt kan rättas uppåt. Det finns nya blanke ark. Där miskunn och kärlek bor, där är också Gud. För kärleken hör det evige till. Men han är också här och nu. I vår värld och i vårt liv. För Gud älskar vara skaparverket och alla människor. Och Gud har gjort motstånd mot det vonde. Mot urätt vi skaper, mot synd, mot själva döden och vunne. Den kärleken Gud har till oss och till världen har Gud visat oss på en särskild måte i Jesus Kristus. Gud älskar vara så högt att han gav son sin den enaste ända till in i dödens mörke. Så vi inte ska gå till grunden, men ha evigt liv. När Kristus spränger dödens rum, fäll sista stängsel ner. I möte med sorg och döden möter vi Guds kärlek. För Guds kärlek tek aldrig slut. Inte för det vi fäkte allt, men som nåde. Vi treng nåde. En såra upphetta jord och en liande urettfärdig vär treng det. Och nu är det vi som ska spegla himlen i landet åt det levande. Nu är det vi som ska bygga vidare i kärlek, i Norge och i vår egna värld. Och nu är det vi som ska visa att kärleken tek aldrig slut. Med Guds hjälp. Amen.
1: Prestes Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal kore Simons lovsang.

0: hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria av Sverige som leste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestet kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt I sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss I troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham I dine hender. Du som har skapt oss I ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

0: Company Studio. Hallå. Vartan vecka. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Alltså kvick musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärta, så då kan du fortsätta dem igen.
1: Ja, då spör jag vad hände när jag kände systerkyrkene, och det är inte någon slingringsmund. Vad hände när jag kände systerkyrkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen till studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Det
2: är 6.
0: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bra det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända systerkyrkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå.
3: Ja.
1: Vad sa du?
3: Nej, på Gran på Halland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Halland. Detta var bland... Ja, ja.
3: Ja,
1: det var han. Greit, yep. Tack ska du ha.
0: Yes, ska vi göra spörsmål 4. Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? 50, 20, 68, 14, 10. Hylte på att skulle säga svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej Dag.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, det var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brotet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brotet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14 10.

0: Welkom in de studio.
1: Ja, nu die mag niet. Hij slaat te niet, dat kan niet zwaren nu ook.
0: Nee, du kan svara, du har svart på den gången. Ja.
1: Men du är det där, the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål, i Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, det både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Det handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldingar. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14. september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14. september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl för födan och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustraboi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Penichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor. Och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inbetalt alla kor i Luster, Sångdal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte.
1: Ja.
0: Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst dans och vinn inte kan benytta biljetten. Och vi ger en väck till någon så må hon turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm. Sa hon.
0: Ja.
1: Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sken flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, då var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska övervara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert då. Mm. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30. Det är 19:30, 19:30, cirka 2 timmar. Med kaffe och det. Bli koslig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sångdal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sångdal och nabokommunen. Det är ingen påmelding. Datoer, det är, ska vi köra, nu blir det väl 17 september, så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober, men detta kommer till att ta med för K-sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff, så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til, ser du, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs, det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget, og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: kemur mjög hendara og levera upp á símas og svo drifum við með kjöru fluttilass.
1: Hva ha de flutti á daga?
0: Mjög flutting, það tekum við pásu överallt. Mjög hafði og hatt flæri tíra på Østlandi, Oslo og Fredrikstad og svo hafði mjög hatt flæri runda til Bergen blant annað. Så men det mesta där är nog lik lokal flytting då här i Sogn och
1: ja,
0: Sundfjord och
1: jag har varit ner på flyttuppdraget till Fredrikstad och Salzburg. Ja. Hur länge för må folk beställa?
0: När det gäller flyttuppdrag så är det ju rätt att få lite tid på sig till att planlägga manskap och att den har lediga bilar och slikt, men vi hiver oss runt alltså, visst det är ting så hasta så hiver vi oss runt och så hjälper vi till.
1: Postruta är också transport?
0: I allra högsta grad, John, så är postruta och transport. Vi fraktar viktiga post och brev och packa.
1: Ja. Och då kör jag någon postruta. Han kan jag ha Johansson och Jon Arvid Nocke. Tack för starten.
2: Där var han Jon där så har varit på farten med upptakaren igen. Han Kjetil, han önskar få höra dig streits med Söltans of Swing.

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja, da. Juno, du är där.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här hela tiden.
1: Ja, men vad känner du inte?
0: Jo, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag kommer höra om du kan svara på spärsmålen. Du tar ett tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalna.
2: Det heter Sundalna. Men så heter den driva, den ränner i Trendlar och då heter den Drivdalen. Så det får vi också bomba på den där.
0: Ja.
2: Men stämmer det här är Sundal. Tack ska du
0: ha. Ja.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Nu får dottern labbnen ner på papir i hvert fall først. Ja, og så var det at dina trekningen her og leina, nei, dina konkurransen her og leina, den har da trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Skjolden.
2: Ja.
1: Ja, og så blir det også sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: Vi ska över till en av mina favoritartister, och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin Fiona i 1988. Och de har hållit samman helt till han död i 2020. Hon var omänniskornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känt för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva han live i Oslo konserthus i 2018, och det var stort. Låt mig ska höra nu den sista han spelte in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för denna låten för Best American Root Song.
1: All right.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid, efter att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edrum trent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här sjunger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband som existerade försäljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles år, inkluderat en period från 1976 till 1981 då bandet spelte som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt, Does Dylan, från 2022.

Little Feat är ett amerikanskt rockband som är grundlagt i 1969. I löpet av sin karriär har bandet skiftat besättningar räcker gånger. Och musiken är en blandning av rock, blues, boogie, country, folkmusik, gospel, soul och funk. Så säger allt möjligt. Vokalist och gitarrist Lowell George och keyboardist Bill Payne möttes med George spelte i Frank Zappa. Det grundlade Little Feat samman med bassisten Roy Estrada från Mothers och trommeslagare Richie Hayward från George tidigare band. Frank Zappa bidrog till att de fick kontrakt med Warner Bros och albumet Little Feat blev utgett i 1971. Året efter kom albumet Selling Shoes och bägge mottog goda kritiker, men ingen av dem blev någon kommersiell succé. Och bandet blev upplöst. Men i 1972 blev Little Feat genomrättad under inspelningen av albumet Down on the Farm. Vi är inte bandet att gå i upplysning på nytt. Lowell George dö av hjärtinfarkt under turnén för sitt soloalbum i 1979. Och samma år färdigställde de jämvärdare medlemmarna Down on the Farm för det upplöste bandet på nytt. På 1980- och 90-talet kom det in nya medlemmar och det gav ut flera album som fick god kritik. Senare hade det varit sporadiska konserter och jag var heldig att få uppleva det på Notodden Bluesfestival i fjol. Och det var kämpebra. Då ska man avsluta med en låt från albumet Selling Shoes som heter Willing från 1972. Tack för att du har hört på, så är jag tillbaka.

lyssnat in på Radio Lyster och där gör en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Och där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21:00. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör där NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl och har födeln och bingoen och där så kan ni gå på quiz på Lustrabovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Panikjan. Och quizen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmer kunst på sitt yppaste och är stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inbetalt alla kor i Luster, Sångdal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp beträckning inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Yeah.
0: Och sådan, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Saho.
1: Mm. Saho. Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Och ser på solen på Kreta. Men det är sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en, eller till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage är ett fint möterom med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningen framöver.
1: Ja, då blir det säkert då. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och te. Blir koselig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sångdal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sångdal och nabokommunerna. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska vi köra, nu blir det väl 17 september så blir den första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned I den fine gymsalen I Kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane I samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Var det første bolken da?
2: Ja,
0: var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå jeg så trøtt I kjeften at nå skal Mariasen få si lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier.
3: Ja, det det ble høst, og nå skal vi begynne med I Folkeakademiet Luster, og så det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det den 15. September klokka 7:30. Og det hjorten som utmarksressurs. Det Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå det jo tid for hjortejakt. Og vi skal da renske ut over alt kjøtet og frysen og så lage gode karbonader. Så alle hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. September. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til og gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det er de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, du har jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noe erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har og sånn møte eller pårørende treff, vet du det vel?
0: Ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å och skapa en sån social arena, möteplats. Där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurlais han har eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här. Det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så, så kan han nog bygga lite så nätverk också gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Mm. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
0: Ja, fy. Då kom lite fort. Men vem är det så i Lust Rödegårds eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån något släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vært kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Ja. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo, og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir där.
0: Ja, då gäller det dicka så är i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Ja. Det är sånt som jag får ta i möte så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: mange ganger. Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt
1: også. Ja, det er det, men det har man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo, man trenger jo ikke snakke om akkurat det var puster om, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan man liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til kjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen da på Havslo. Ja. Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vattnet. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visa att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då var det...
1: Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då var det alltså att gå upp på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om det nya tebået på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: O dau era bingo.
1: Geir Hangar. Programleder Geir Ørn.
0: Dina spelar med fri nogleda Geirs Hangar att på Radio Luster. Ny kvar lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9 tidtiden. Och klockan 18 precis på ett middag kväll.

47, 47. Sexti, sex null. Trettiosex, tre sex. Femtiotvå, fem två. 20, 2, 0. 83, 8, 3. 39, 3, 9. Och då är det bingo.

med vänta på en vinnare. Det ser ju ut på talis som om att det kanske kan vara sällt ett slikt nummer. Så då må vi pröva ett tal till, och detta tror jag det blir det sista. Och då talet det blir 16. 1, 6. Och då ringer telefonen.

0: kompetenta och demente, där har ju sina tillbud. Och det ska mora ju ha, det ska det ju ha. Men så är det ju det här med att vara en pårörande till någon som har allvarliga lidingar. Det kan ju vara ganska krävande att stå i, och i vart fall över tid. Och det att kunna ha en plats att vara social, till exempel.
1: Mm.
0: Det är ju, det kan ju vara lite vanskeligt att gå ut och säga, kanske du är lite sån rädd för att få många spörsmål, och det kan vara lite sån vanskeligt att tackla. Det kan ju vara att du har ju goda och dåliga dagar som pårörande. Och så tänkte vi att det att kunna ha en möteplats där du vet att du träffar andra i någorlunda samma situation som du själv, kan ju vara med och ge ett sånt pusterum i vardagen, att du har en plats att vara social utan att det, du behöver och liksom vara rädd för något spörsmål, alltså för det du vet att de andra känner vad det drejer sig om på en måte.
1: Mm. Har du några erfarenheter ifrån? Har det varit några andra liknande saker i området så du har lite erfarenheter ifrån?
0: Jag vet att det har varit med det kurs för pårörande till demente, eller samlingar för pårörande till demente. Det vet jag har varit. Men jag tror inte att det har varit något annat än det i Luster i alla fall. I Sogndal vet jag att det har och sen möte eller pårörande träff, vet du det väl,
1: ja.
0: som det här intresseföreningarna för rus och psykiatri har drivit. Det är ju också öppna för andra diagnoser då.
1: Mm.
0: Men det är lite mer sån, det har haft lite som faglig innehåll då, så nu vet jag att jag ska ha något med yoga, men det, vi är inte där. Detta här är ju nytt för oss, och så vi är intresserade i att skapa en sån social arena, möteplats där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hur han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill,
1: ja.
0: Med den han vill, men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle, blir det, och det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te.
1: Mm.
0: Och så så kan han nog bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
1: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
0: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det.
1: Nej.
0: Han kan snacka om helt andra ting.
1: Han
0: kan snacka om Trumpen, hvis han det vill.
1: Åh, fy. Där kom lite fort. Men vem är det så i Luster, Röde Kors eller Havslo omsorg? Har du någon bakgrund från någon släkt för?
0: Vi är ju hälsoutdannade i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vært kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da.
1: Ja.
0: Mm. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da.
1: Ja.
0: Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir där.
1: Ja, då gäller det dicka så är i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
0: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
1: Ja.
0: Det är sånt som får ta ett möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, där. Innan då, ja. Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här i teater.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Jo, jäv, det var helt i ordna, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag kommer att höra om du kan svara på spärsmålen. Du har god tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den Driva, den ränner i Trendland och då heter den Grivdalen. Så det får vi upp till Bommabran, eller?
0: Ja.
2: Mm. Men stämmer det här är Sundal. Tack ska du
0: ha. Ja.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Hon får dotta namnet ner på papper i hvert fall først. Ja, og så var det at dina trekningen her og leina, nei, dina konkurransen her og leina, den har jo trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Kjolden.
2: Ja.
1: Ja, og så blir det jo sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tack en steg igen.
0: Hej, Dirk.
1: Ja. Gud, det var väl Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep, det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och ja. Libri, tack en steg igen. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
2: ja, jag passar på en jävla filmen. På henne ligger Rosshalve. Jag är också att när jag var jäntomme så snackade jag om radion på mycket vi hade fiskat i Rosshalve. Och jag anade sig bra var henne. Men, nu ska jag lägga upp. På henne ligger Rosshalve.

0: nettene.
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at da måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veker, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflytte lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
1: Ja.
2: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt S, de dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Vi hadde vel ikke ilt da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe. Blant annet plukka frukta ut i Slinde to høster, og så også jeg var med deg. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på søkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimat, da, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du ble ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var ikke annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg låg til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messe. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lengre, vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, låg i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
1: Mm.
2: Så det var veldig sånn. Mm.
1: Da kunne det ha endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måneder.
1: Mm. Hvilket land er du da?
2: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut at jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du, hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona min.
1: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine med sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen det var?
2: Ja, jeg først var ikke støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i rad, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Sockeln, på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och vara med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattformsheter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, jag märker inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver att få oss upp en bolig själv. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi som jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skjut ut. Stöjp på muret. Och bygga huset.
1: Där gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukte du på det?
2: Alla ska ju inte ljud. Så jag tror vi brukte 10 månader.
1: Ifrån du startade och det var inflyttet.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene, så att säga.
2: Ja, lite hjälp är kvinn emellom då. Men stort sett alene. Bror mig, var med mig och fick upp Rødsløken. Var med mig en par uker.
1: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnär är ju inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyer min, det är ju att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och hugga ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev det där, hon gick förbi, så var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter som där står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hos och lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja, jag var på en tur uppe i Kjåk. Och där hade du ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Tjåk-Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, den här må jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone sa, nej. Nu må du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köpte en kubb. På släp och hänga den upp igen. Och så går lös. Så den stod jag på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Jostedalen.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skjer ut av eller?
2: Ja, jag ser ju vindtjej och jag ser mycket rart.
1: Ja.
2: Stora ting och små ting, allt eftersom.
1: Ja.
2: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfågel. Oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
1: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Men nu startar nu år, du med?
1: Ja, då,
0: det är bäst att hålla på de gamla som är vajk och med driver med.
1: Ja, det är sant. Ändå händer det med mössigt raven då.
0: Ja, han går och plockar upp att det.
1: Ja. Första spörsmålet mitt. I vad land ligger ruinbyen Petra? I vad land ligger ruinbyen Petra? 57, 68, 14...

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var
0: Ja,
1: Newton. Jag
0: ja.
1: ville svara på det här, ska vi dansa, ikk?
0: Ja, välkommen.
1: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det
1: Jag blir
0: stämmer.
1: 36.
0: Ja, det
1: Ja, flott.
0: stämmer. Då är du nedkommit på papperet.
1: Jag blev bara det.
0: Ja,
1: Ja,
0: du
1: du
0: träffade
1: vet det.
0: akkurat.
1: Yes.
0: Tack ska du
1: Ha
0: ha.
1: det.
0: Ha det. Ja, og da har vi det kjente søsterkirkene. De har vi på gang.
2: Ja.
0: Er det noen flere på telefon? Nei.
2: Der kom det en.
0: Der kom det en.
2: Hallo,
0: Velkommen i
2: hei.
0: studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
0: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, da vet jeg.
0: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var vel en... Ja.
3: Ja, det var han.
0: Ja, det var han. Greit,
3: yep.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret også.

0: Välkommen i studion. Hallå.
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberg. God dag.
0: Ah, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberg.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man då enten klär på sig eller så får han få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven, du Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?
3: On memories I do dwell.
2: Hallå!
4: Ja, vad vet du verkligen igen?
2: Ja, hej!
4: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Boknafjorden.
2: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
4: Jo, här är jag.
2: Här är jag.
0: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brottet i ett prisme och skapa ett fargespektrum. Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brottet i ett prisme och skapa ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 1968, 1814.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, nu är det om Magni. Har jag svart så mycket? Det kan jag svara nu också. Har
0: Nej, du kan svara. Du har svart bara en gång.
1: Ja. Men du är the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ja.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofratland ligger nationalparken Serengeti.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredagen. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. I kväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30-21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radio, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själv.
1: Men i släden och likaväl för födorna och bingoen och där så kan ni gå på quiz på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och quizen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kapp träckning, inte spela musik och så tänker vi en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Ja. Akkurat nu är jag på Kreta.
0: Jaha.
1: Jag ser på solen på Kreta. Men det är sker flera ting. Röde Kors omsorg Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Så fick mig melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00-20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, 17 september så blir den första. Och så den första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för korsändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokka 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokka 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til, ser du, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs, det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så... er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: 22 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
1: Ja.
0: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vattnet och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
1: Ja.
0: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visst att detta här är, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
1: Ja, ja.
0: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
1: Ja.
0: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
1: Ja. Så då
0: det, alla är i alla fall välkomna.
1: Mm. Ja, då har det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
0: Mm.
1: Klockeslätta.
0: 5:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
1: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
0: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
1: Det
0: ja. Ja.
1: Nej, men då får du ha tack för praten.
0: Ja, själv tack.
1: Det var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och det var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Välkommen i studion.
1: Det är Vetle Wagner som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsockboll?
0: Ja, eller jönsockboll. Det är boll.
1: Ja, boll, ja.
0: Ja, där är det. Mm. Säger det där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger boll, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre sång, men det är inte säkert att det är med våkel så mycket där ute.
0: Nej, nej, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på, kossas land ligger kapp det gode hopp? I kvar land ligger kapp det gode hopp? 57, 68, 14, 10.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hej du, det er Magnus.
0: Ja, hej dig.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nante. Ja.
1: Ja.
0: Då kommer du på papir, ser du.
1: Ja. Det tror jag fest ikväll, hör jag.
0: Ja, du vet att halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen och så är det tekniken. Det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, men det går som får det där, tycker
0: jag. Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
2: Ja. Kanske med att förlanga sommarferie.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in i.
2: Men det är bra så länge med sommaren,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som för in till Narvik? Vad heter fjorden som går in till Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallå?
3: Hallå. Västerverkland.
2: Ja, väl?
3: Västfjorden tror jag går in till Narvik.
2: Nej. Det gör han nog inte. Västfjorden går han in till Bodø.
3: Ja, jag tror att jag kallt in till Narvik, men jag kanske jag har tagit fel.
2: Du får checka till kartan. Jag tror det är fel.
3: Ja, Bodø ligger väl längre söder, tänkte jag, så det, den ligger ju lite ut i fjorden.
2: Ja, det är ju fjorden på insidan och Lofoten där, och den
3: nej, men det ska inte krangla, jag bara trodde
2: det. Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Ja.
2: Okej, okay, tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: då. Och så har vi en ny en. Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror det må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Kemsada.
4: Det är nog gamla upp i dalen.
2: Målfri. Det är bara du som säger slikt.
4: Ni får fjorda hand ikväll då.
2: Ja.
4: Man har ju utan
2: tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge det inte går ut över någon så är det nog bara.
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha och få till fjorden. Helt rätt.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Zeta. K-bilmärke har modellen i Zeta. 50, 68, 14, 10. Då var allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygaard på kväll.
0: På kvällen?
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Har du sett den i levande livet, som han sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite löge in igen för att säga det.
0: Ja, det är nog bara förnamnet.
5: Ja.
0: Jag har gått in i, eller kropp i, jag vet inte hur jag ska säga, kropp in igen.
5: Ja.
0: Det är inte dör, det dör framme i fronten.
5: Ratta
0: hänger dör i. Den är helt speciell.
2: Och släkt, är det säkert bit liten bil då?
0: Ja.
2: Ja, väl, jag sa att
0: liten man är runde.
2: Ja, men då har jag sett.
0: När det är en uppe i kök så har jag en släka. En fjärde släkning av mig. Han plöjer att vara med på en veteranbilutställning och släk.
5: Ja. Ja, det är nog lite artig igen.
0: Ja, visst är det idag. Det är inte släkt som du ser kardag då.
5: Nej, då är det säkert.
0: Tror inte det är alltid så många år i. Nej, men det är helt rätt. Du är nedkommen på papiret.
5: Tack för
0: det. Då var det tionde spörsmålet, och då ska vi ta oss och träcka denna biletten så Turi vill ge väck till denna koncerten, och då får det höra. Ja, ska bara höra vidare på. Hade inte någon musik då så jag hade sett upp då. Nej, men då hör vi vidare på Eriksson då. Lite till eller fråga för samma. Var ikke det, Eriksen?